0: radio Ndikiluka, votre météo.
1: Kekereke nduzu na batati bangia ke polele na ndapre nduza tarate na negi na peko ti bekombite. Ibara na batangafu kekereke mbinda na ndapre sinduzu tala jinga polele na peko ti bekombite la isu na peko ti bekombite ndo ashofane nga mingi na mbiki tala. Alasake na pama ala ti bodi ala ti gira ala ti karumba kekereke nga nduzu tala ke polele la isu ane zoni mingi na ti batati ala siya ngiti gona yaka alinga tiza gozona la na lango ti kekereke senge.
0: Radio Ndikiluka, votre météo.